Amay namon nga mahimayaon sa langit. Ari ako. Nagapalapit sa imo bangod ginabugatan ako sang tuman subong. Ginahalad ko nga akong pangamuyo sa tinuga nga akong ginapakamahal.

amon nga mga tagpalamati, sunda pag-inyo ang kasugpon sa amon programa diri sa Kalot Tagtulot sa sinulatan ni Gerard M. Andrade kag Flordilene Palmares sa direksyon ni Ella de la Cruz, ginadulot sa inyo

0: katabuhi nga nagahari upod sa Ama sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan ng mga tuig sa mga katuigan.
1: Amen. Sa pagpanglakaton sa mga Israeleno sa disyerto, ginatagan sila sang Ginoo sang mana, agod niya sila mapatay nga hindi mapatay. Sa atong pagpanglakaton padulong sa Amay, kita ginahatagan sang tinapay sang kabuhi, ang lawas ni Kristo sa Eucharistia. Ang nauna nga balasahon.
2: Balasahon gikan sa libro sang Deuteronomio. Si Moises naghambal sa mga tawo nga nagasiling. Dumduman ninyo kung daw ano ang pagtuytoy sa Ginoo nga inyo Diyos sa inyo malawig nga pagpanglakaton sa disyerto sa sulod sang nagdigad nga 40 katuig. Ginpadala niya kamo sing mga kabudlayan sa pagtilaw sa inyo. Agud iya mahibaluan kung ano ang yara sa inyo tagipusoon kag kung inyo tumanon ang iya mga sugo. Ginpagutuman niya kamo dayon ginhatagan niya kamo sing mana nga kaunon. Isa kasahi sang kalanon nga wala pagid ninyo matilawi kag sang inyo mga katigulangan halin sang una. Ginhimo niya ini sa pagtudlo sa inyo nga hindi lamang sa pagkaon mabuhi ang tawo kundi nagakinahanglan man siya sang pulong sang Dios. Hindi kamo magkalimot sa Ginoo nga inyo Diyos nga nagpagwa sa inyo gikan sa Ehipto sa diin ginulipon kamo. Gintoytoyan niya kamo sa malapad kag makahaladlok nga disyerto nga may dalitan nga mga manog kag mga iwi-iwi. Sa mamala kag kigas nga duta ginpailig niya ang tubig gikan sa bato bantiling. Dito sa disyerto ginhatagan niya kamo sing mana nga kaunon, isa kasahi sang kalanon nga wala gid matilawi sang inyo mga katigulangan. Ang pulong sang Dios.
1: Salamat sa Dios.
2: Dayawa ang Ginoo o Jerusalem.
1: Dayawa ang Ginoo o Jerusalem.
2: Dayawa ang Ginoo o Jerusalem. Dayawa ang imo Dios o Sion. Ginabakod niya ang imo mga puerta, ginhatagan niya sing mga kaayuhan ang imo mga tawo.
1: Dayawa ang Ginoo o Jerusalem.
2: Ginahilwal niya sa mga katalagman ang imo mga dulunan, kag ginabusog niya ikaw sang pinakamaayo nga trigo. Nagahatag siya sing mando, kag nagaabot ini gilayon sa duta.
1: Dayawa ang Ginoo o Jerusalem.
2: Nagahatag siya sang mensahe kay Jacob. Ang iya mga pagtudlo kag kasuguan kay Israel. Wala niya iniginhimo sa iban nga mga kapungsuran. Wala sila makahibalo sang iya mga kasuguan. Dayawa ninyo ang Ginoo.
1: Dayawa ang Ginoo o Jerusalem. Kung kita nakapakigambit sa Eucharistia, kita nagahiliusa sa Dios kag sa tagsa-tagsa. Kay isa lang ang tinapay nga aton ginakaon, ang kagginainom kita sa isa lang kakopa. Ang ikaduwa nga balasahon.
3: Balasahon gikan sa nauna nga sulat ni San Pablo nga apostol sa mga taga Corinto. Mga utod, wala bala kita nakapakigambit sa dugo ni Kristo kung kita maginom sa sininga kopa. Sang pagpasalamat nga aton ginapasalamatan sa Dios. Wala bala pa kita nagapakigambit sa lawas ni Kristo kung kita magkaon sini nga tinapay nga aton ginapamyak-piyak. Tungod nga may isa lang ka tinapay. Kita tanan bisan nga madamo nangin isa kalawas. Kakita tanan nagaambit sa isa lang katinapay. Ang pulong sang Diyos.
1: Salamat sa Diyos. Sekwensya.
3: Tanawa ang tinapay sa mga angeles. Nahimo ang kalanon sa nagapanglakaton.
1: Matuod ang kalanon sa mga anak. Nga wala inaboy sa mga ito.
3: Subong tanda.
1: Nga ginpat-inini nga daan
3: diri sa paghalad kay Esa. ang kordero Pascual, gintalana sa pagatan si mana sa kaliwatan. Maayo nga managbantay, matuod nga tinapay. O Jesus, maluoy ka sa amon. Pahal ka kami, tamda kami. Buhata nga makita man ikaw, sa duda sa mga nagakabuhi. Ikaw nga may balos ang tanan, kanagahatag kaayuhan sa tanan. Ikaw nga nagatatap sa mga mamalatyon. Buhat ang mga kaon kami upod sa inyo, sa inyo mga pinili ka mga manunubli, sa bangkete sa mga santos.

Ako ang muli na pinapanaw ikikan sa langit. Ang bisang sino ang mga kaong sininga tinapay, magkakabuhisan dayon siling sang Ginoo.

0: ang ginuyara sa inyo,
1: kagiyara man sa imo.
0: Ang pagbasa sa Santos ng Ebanghelyo sunod sa kay San Juan.
1: Himaya sa imo o Ginoo.
0: Si Jesus nagsiling sa iyang amaging tutunaan, ako, amo ang buhi nga tinapay nga naghalin sa langit. Ang bisan sino nga nagakaon sini nga tinapay, magakabuhi sing dayon. Kang tinapay nga ako ni hatag amo,

0: nga kalanon, kagangakon dugo mo ang matutod nga inim nun. Ang bisan sino nga nagakaon sa nga kununod, kag nagainom sa nga kundugo, nagakabuhi sa akon kagako sa iya. Ako ginpadala sang buhi nga amay, pagtungod sa iya nagakabuhi man ako. Sa amuman nga bagay ang bisan sino nga nagakaon sa akon, magakabuhi tungod sa akon. Gani amo ini ang tinapay nga naghalin sa langit. Hindi ini kasubong sang tinapay nga ginkaon sang inyong nga mga katigulangan. Kagwalay sa payan, nagkalamatay sila. Ang nagakaon, sini nga tinapay, mga kabuhi sing dayon. Ang Ebanghelyo sang Ginoo.
1: Dayawan ka, Ginoong Heso Kristo.
0: Mga kauturan kay Kristo, sa sining kapiestahan sang Corpus Christi o kung sang lawas sang solemne sang labing santos nga lawas kadugo ni Kristo, kita man nga nagaaman sang aton kaugalingon sa pagselebrar sang sining aton palabuton nga jubileo, no, sang aton na ang Diamond Jubilee, no, sang Archdiocese. Kags kita, pinapahanumdom nga may tatlo ka importante nga bagay nga ikonsiderahon naton. Una, kinakilala naton nga ang lawas ni Kristo amo ang una lawas nga kinbunag ni Maria. Ang lawas ni Jesus nga ginbunag dito sa Bethlehem. Kag ginakilala naton nga ang ina nga Dios naging tawo kag yara sa tunga naton. Amo ini ang una nga ginakilala naton. Naging bahin sang aton nga istorya sa kaluwasan ang inang presensya sang aton nga Ginoo. Ang ikaduha, amo ang pagkilala sa sinang ginbilin sang aton nga Ginoo nga amo ang yaman lawas sa Santos nga Eucharistia. Siya nagsiling sa katapusan nga panihapon, magpuha kamu tanan kag magkaon kamu sini kay ini among akon lawas nga ginatugyan ko sa inyo. Ang inang Eucharistia nga amo man ang lawas ni Kristo, ang pagkaon nga ginabili niya sa aton, ang iya padayon nga pag upod sa aton, ang iya nga pasalig sang iya nga kaayo kagugma sa aton. Ang ikatatlo, ginakilala man naton ang aton kaugalingon bilang bahin sang lawas ni Kristo. Ko natalupang da ninyo kagina sa ikaduhang balasahon, no? Si San Pablo naghambal, nakita bahin sang sinang lawas ni Kristo, ang komunidad ng Kristiyano, ang isa nga gintukod ni Kristo sa iya nga pagpadayon man sa pagpahanumdong sa aton, nga kita, maskin madamo, naging isa. Kaangay sang isa katinapay nga madamo nga mga butil sa ginahambal naton sa atong ambahanon, naging isa katinapay. Kita man, maskin nagakalain-lain, kinatingog bilang isa ka komunidad nga Kristiyano. Sa sini kita man ginapahanumdom paagi sa sini nga pagkilala naton nga bahin kita sang sinang lawas ni Kristo, ang pagkilala nga kinahanglanon naton ang pagpadayon sa pagkabuhi nga hindi lamang nga nagapakigpahin sa kay Kristo, kundi ginakilala naton nga kita isa bilang komunidad nga Kristiyano. Nahiusa kita sa isa kag isa kag kita dapat magtinguha nga magpakita man sang sinang presensya ni Kristo sa tunga naton nga Kristiyano nga komunidad. Nagakahulugan ini sang aton pagkabuhi suno sa ginapaabot ni Kristo.

0: kaga o kung maging isa kabutang nga nagapahamuot sa Dios. Gina tiwaan naton nga maging himpit nga lawas ni Kristo paagi sa aton nga pagdala sang kanan pabalik sa kay Kristo sa pagbulong sa mga depekto no sa aton nga kaugalingon kag sa pagpakilala nga Kristo amo ang aton nga modelo sang isa nga nagapahamuot sa Dios nagatuman sang iya mga sugo nagahugpong sang iya kaugalingon sa Amay kag nagapadayon sa pagbuhat sang mga hilikuton nga nagapahamuot sa Dios. Mga hinigugma ko mga kauturan kay Kristo sa sining kapiyastahan sang Corpus Christi, sa sining kapiyastahan sang labing santos nga lawas kadugo ni Kristo, tingwaon naton nga kabuion ang inang aton nga ginatuluhan nanungod sa kay Kristo nga naging tao pag nagpuyo sa tuhan naton sa sinang Kristo nga nagahatag sa aton sang iya kaugalingon kag sa sinang Kristo nga nagahugpong sa aton bilang isa ka komunidad nga Kristiyano. Kabay pa nga makitaan man sa aton nga pagkabuhi karon ang inang Kristo nga matuod yara sa tunga naton. Magapadayon kita sa aton santos nga misa, magapahayag kita karon sa aton maligon nga pagtuo sa Santissima Trinidad.
1: Nagatuo ako sa Diyos, Amay makagagawang sandanan, magbubuhat sang langit kay sang duta. Nagatuo ako kay Hesus Kristo, iyanak na bugto nga aton Ginoo, nga ginpanamkon sa lalang sang Espiritu Santo, ginbunag ni Santa Maria Birhen, ginsakit sa sugo ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na patay kay ginlubong, nanaog sa mga minatay, sa ikatlo kaadlaw na banhaw siya ang nagalin sa mga minatay, kumayab sa mga langit nga naglingkod sa tuos ng Diyos nga Amay, makagagahom sang tanan, gikan dito magakaripo siya liwat sa pagukom sa mga buhi kag sang mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa kapatawaran sang masala, sa pagkabanhaw sang mga lawas, kay sa pagkabuhi nga wala sing katapusan. Amen.
0: Mga kauturan sa sining pagselebrar sang balaan nga lawas kadugo ni Kristo pangamuyon mga muyo kita sa Amay nga ang Eucharistia magadapat magapadayon sa paghimo sa aton nga isa kasimbahan nga nagapanglakaton sa pagtuo paglaom kag paghimugma ang aton sabat.
1: Ginoo sang Eucharistia, himoa kami nga isa kalawas. Ginoo sang Eucharistia, himoa kami nga isa kalawas. Para sa balaan nga simbahan nga ginsagod sang lawas kag dugo ni Kristo, agud nga manging katilingban kita nga na sentro kag mapabakod sang Eucharistia, mga muyo kita.
2: Ginoo sang Eucharistia, himoa kami nga isa kalawas.
1: Para sa mga ministro sang altar, agod nga magmangin matutom sila sa pagselebrar sang Eucharistia, upod sa katawan sang Diyos, agod nga ang simbahan padayon nga magtubo sa paghiusa kag pag-alagaray. Mga muyo kita sa Ginoo.
2: Ginoo sang Eucharistia, himoa kami nga isa kalawas.
1: Para sa mga magagmay nga katilingban sang aton parokya, agod nga ang aton masunsun nga pagbaton sang Eucharistia, maghimo sa aton nga katilingban sa mga gintutunan kag simbahan sa mga kubos. Mga muyo kita sa Ginoo.
2: Ginoo sang Eucharistia.

0: tinumahon sa kaboy sa mga tumuloo. Mangamuyo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, sa Eucharistia, himuha kami nga isa ka lawas.
0: Para sa mga nagkalamatay nga nagbaton sang lawas ni Kristo bilang biyatiko, kabay nga magpasakop sila sa bangkete nga langitnon sa katilingban sa mga santos. Mangamuyo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, sa Eucharistia, himuha kami nga isa ka lawas.
2: Amay nga mahigugmaon, ginpakaon mo kami sa buhi nga tinapay halin sa langit, himo nga magbag-o kami sa sang Eucharistia, agud nga maging simbahan kami nga nagahandom, nagakabuhi kag nagapahayag sa imong gugma dira sa amon nga paghiliusa kag pag-alagad pagi kay Kristo nga amo Ginoo.
0: Amen.

0: mga muyo kamo mga utod, tagod nga ngakon kagangin nyo, nga sakripisyo, mamutanun ta sang Dios samay, nga mahagahom sang tanan.
1: Batunon ta sang ginuang sakripisyo sa imo mga kamot, sa kadayawan kakemiaan sa ngangalan, sa aton man kapuslanan kasabugos niya Santa Iglesia.
0: O Ginoo, ihatag sa imo simbahan ang bugay sang pagidait kag paghiusa nga ginapatiman sining mga dulot nga amon ginahalad sa imo. Ginapangayon amon ini sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo.
1: Amen.
0: Ang Ginoo yara sa inyo
1: kag yara man sa imo.
0: Ibayaw ninyo ang inyong kasingkapan.

0: Ating
1: ginabayo manamon sa Ginoo.
0: Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios.
1: Takos kag angay gid.
0: Takos kag angay gid ibong mapuslanon sa mga kaluwasan nga sa gihapon. Kag sa tanan nga doog magpasalamat kami sa imo Ginoo Santos nga may. Gamahanan kag walay katapusan nga Dios pagi kay Kristo nga among Ginoo na nagtugod sining walay untat nga sakripisyo. Inhalad niya ini sing una sa iyang inhalad niya sing una ang iyang kaugalingon subong biktima sa pagluwas sa amon. Kagiya kami gintuluan sa paghalad sining sakripisyo sa iyang handumanan. Pagi sa amon nga pagkaon sang iya lawas nga iya gintugyan tungod sa amon. Imo kami ginapabakod kagpagi sa amon nga paginom sang iya dugo nga iya ginula sa krus. Imo kami ginapinluan. Gani upod sa mga angheles, kag mga arkangheles, kag satanan nga nagadayaw sa imo sa langit. Nagaamba kami sing walay untat sa kalantahon sa imo himaya nga nagasiling.

subungman pagkatapos ng panihapon. Iyagin kuha ang kalis. Nga nagapasalamat liwat gagiay nigin palibot sa iya magintutunan nga nagasiling magkuha kamutanan kag maginom sa sining kalis. Kainiya mo ang kalis sa nga pundugo. Ang dugo sa bago kag walay katapusan nga kasugtanan. Kay gawala para sa inyo kag para sa tanan sa kapatawaran sa mga sala. Himuan ninyo ini sa akon. Kalumanan.

ganiyo mayamun yan na halat sa imining tinapay sa kabuhin. Kainin kaalis sa kaluwasan sa pagsaulog namin sa namanan sa pagkamatay kapag kapanhaw sa iyo anak. Nagapasalamat man kami kay mo kamigin kabig ang mga takus sa pagatubang kag sa pagalagad sa iyo sa sining sakripisyo. Nagapakiloy kami nga Espiritu Santo magpahiusa sa amon na nagambit sa ang lawas kadugo ni Kristo. O ginudumduma ang imo simbahan nga nalapnag sa bugos ng kalibutan, iimpita siya sa pagigugmaupod sa amon Santo Papa nga si Leon, sa amon Obispo nga si Medifil, kaw sa tanan ng mga kapalian. Dumduma man ang mga sakop sa ninyo among katilingban na nagtaliwan nga may paglaom nga mapanhaw sila. Dumduma man ang tanan nga nagkalamatay sa imo pagkabian bato na sila sa pagtanaw sa imo may mayaw nga noong. Kaloy mo kami ngayari diri karon nagatambong nga good mambit naman ang kabuhi nga wala sa katapusan. Magdayaw ka mahimaya kami sa imo po sa Santa Maria Virgen Eloy Isang Diyos. Ay San Jose nga iabana po sa mga santos apostoles, kag sa tanan ng mga santos nga nagapamo sa imo, pagi sa imo anak, nga si Jesu Kristo. Pagi sa iya po sa iya kagra sa iya, inahatag sa imo Diyos sa may nga mahagahon, sa kaisan sa Espiritu Santo ang tanan nga dungog kagimaya, sa tanan ng mga tuig sa mga katigan.

Ginapangabayan tanan nga gusto magbaton sa Santo sa pagkalawat gamit ang kamot batunon nato ng balaan nga hostia. Ang lawas ni Kristo gamit ang wala nga palad nga nagatungtong sa tuo nga palad dayon kuhaon sa tuo nga kamot ang hostia kay butang sa baba. Kung sa yuron ang aton tuo nga kamot ang magapudyot nga magabutang sini sa aton baba hindi pagimal kundi ginahungit. Ibutang dayon sa baba antes may talikod hindi na kinanglan pa magpangaros kay si Kristo mismo ang aton na baton. Sa pagkatuhuran, ginahimo ini ante sa pagbaton. Magduko nga nagatubang sa altar samtang may isa pakatawo sa aton atubang nga nagbaton sa pagkalawat. Siguraduhon nga wala sing may mabilin nga bisayan magagmay at tinipik sa balaan ng hostia sa inyong akamot. Kamagsabat sang amen.